0: N'u bɛ taa u bɛ dɔnkili min da aw b'o dɔn wa?
1: Ayi.
0: Eh bien ne bɛna o fɔ aw ye sisan.

wadiamka ye ye mi wanu wangu ye mi yagma mi wal wadiamka ye ye ye ye wal wadiamka ye ye mi wanu wangu ye mi yagma mi wal wadiamka ye ye nganya nungun vuntatu wal wadiamka ye ye mi kani yani bi kwang bi mi wal wadiamka ye ye man madelfi wal wadiamka ye ye mi nganya nungun vuntatu ye wal wadiamka ye ye mi bash be galgwa wal wad Limonde mi fane galu galgwa me ye wal wadiamka ye ye ye za ye wal wadiamka ye ye mi won wa ku ye mi yagma me wal wadiamka ye ye ye za be wo ma jala ye ye mi won wa ku ye mi yagma me wal wadiamka ye ye ye ye wal wadiamka